0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com. Gul container!

Morgon. God morgon och välkommen till morgonshowet här på Radio Ålesund. Denna fredagen 26 juni. Vi startar 20 timmen med godaste Somber och låten Home Wrecker. Och nu är vi klara för att ta fatt på det som kan bli en svärt spännande fredag. För idag så ska det nämligen avgöras Norge möter Frankrike i det som blir sista gruppespelkamp i VM, och själv om avancemanget allerede är säkra efter segrarna mot Irak och Senegal, är det fortsatt mycket att spela för. Ändå Norge på första eller andra plats i gruppen, och vem väntar i nästa runda? Blir det Sverige eller Elfenbenskysten? Det får vi svar på i kväll. Och så ska vi självklart bli lite uppmärksamhet till de som har namnedag idag, och det är Jenny och Jonny som har namnedag idag. Gratulerar med namnedagen. Och så är 26 juni också dagen där vi markerar FNs internationella dag mot narkotikamissbruk och olovlig narkotikahandel. En dag som sätter fokus på förebygging, kunskap och hjälpen som finns för dem som tränger det. Och vi har varit in på det. Det är lite VM-feber om dagen, och inte minst denna fredagen. Och som sagt, det är fredag, det är VM och helgen närmar sig, så nu ror vi oss in i fredagsmorgonen med Oljeberget och Petter Katastrofe med VM-låten Vikingblod här på Radio Ålesund. God fredag.

Det var godaste Sam Fender det och Olivia Dean som öppnar 8-timmen av morgonshowet här på Radio Ålesund med Rain Me In. Mitt namn det är Trond Inge. Tack att du väljer att starta din fredagsmorgon sammen med mig. Det sätter jag självklart pris på. Och det är fredag, det är 26 juni och det är förhoppningsvis en stor fotbollfredag i vente. För ikväll så ska Norge ut i sista gruppespelskamp i VM. Motståndaren, det är ingen vem som helst, självaste Frankrike vänta. Och själv om Norge allerede vidare så är det fortsatt lite som står på spill. Får vi första plats eller får vi andra plats? Det är med att avgöra vägen vidare i mästerskapet och inte minst kan vi möta i 16-delsfinalen. Vinner vi mot Frankrike så är det mycket som tillsier att det blir Sverige i 16-delsfinalen. Hvis vi taper eller spiller uavgjort och kommer på andra plats i gruppen så ligger han till Elfenbenkysten. Så det är lite speciellt att säga si. Norge är vidare i VM. Det är deilig ord att ta i sin mun. Och nu sitter vi och regnar på gruppeseier, möjliga motståndare och vägen vidare i slutspillet. Det är akkurat sån fotbollsommaren skall vara. Så vi skall känna lite på förväntningarna denna fredagsmorgon, lite på nervarna och på den gode gamla landslagsfølelsen. Och när vi först ska lade upp till Norge i VM så finns det egentligen bara en låt som verkligen hör hemma. Den har fyllt norsk landslagsfotboll siden Drillos dager, og den vekker fortsatt både nye og gamle minne, tror jeg, når vi setter på selve fotballhymnen Alt for Norge.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. Fabian Stang har fått sparken från Söderberg och Partners. Han menar själv det skyldes att han snackat öppet om psykiska hälsoproblemer. Oslos tidigare ordförande har nu krävt flera hundratusen från koncernen till både sig själv och mental hälsa, ifølge VGs upplysningar. En norsk man i 30-åren är dömd till livstid för dubbeltrap i Sverige, det melder Dagbladet.
2: Det skedde i Göteborg mitt på dagen i september i fjor. Ifølge svensk påtalmyndighet var droppene planlagt. De mener nordmann brukte elsparkesykkel till att komma sig bort för han körte vidare i en bil som var parkerat i närheten.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet i Fredrikstad mener att knivstickingen igår kväll inte var tillfällig. En man i 20-åren är siktet för drapsförsök efter att en 19 år gammal man blev funnit med kritiska stickskador vid en busshållplats. Det kan bli en våt och orolig kväll flera städer i landet för de som ska se Norge. Frankrike, meteorologerna varslar styrtregn och mycket lyn i Rogaland och Agder. I Telemark väntas det tordenbyge som efter vart beveger sig österöver mot Oslo i löp av kvällen och natten. Det är fortsatt osäkert när bygene träffar Östlandet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har startet arbeidet med kantslottet langs fylkesveiene på Sunnmøre, det skriver NRK. Carl Inge Wester Hauge, teamleder for drift på Sunnmøre, ber bilister vise tålmodighet og senke farta når de møter kantslottet arbeid. Arbeidet er viktig både for trafikksikkerheten og for å ta vare på naturmangfoldet, men kan føre til noe kø og venting. Hauge minner om at maskinførerne bruker store maskiner og har mye å følge med på, og ber folk vise hensyn. Og Norges vassdrag- og energidirektorat følger nøye med på den lave magasinfyllingen i Midt-Norge, selv om de ikke er bekymret for kraftsituasjonen nasjonalt. Seniorrådgiver Inga Nordberg sier til NRK at utviklingen gjennom sommeren vil være viktig for vurderingene fram mot vinteren. NVE har tett dialog med flere kraftprodusenter i regionen, men understreker at det foreløpig ikke er behov for ekstraordinære tiltak. Situasjonen overvåkes likevel nøye i månedene som kommer. Og til slutt, en tenåringsgutt døde natt til fredag etter en badulykke ved Grefsneset i Volda. Nødetatene fikk melding om ulykka like før klokka 1:30 på natta. Ifølge politiet var en gutt og en jente på stedet da ulykka skjedde. Gutten skal ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta klarte å få ham på land. Til tross for innsatsen ble gutten senere erklært død. Politiet opplyser at de pårørende er varslet.

har du trucklift eller anläggningsmaskiner som må kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: När projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggman hjälpa dig. Byggman sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggman sina dyktiga arkitekter på huvudkontoret på Vigra som får tillpassa ditt projekt akkurat slik du vill ha det. Finn din närmaste förhandlare på byggman.no och låt oss sammen skapa ett hjem till dina drömmar.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.